0: וערב טוב לכם. אני לא יודע מה איתכם, אני בהתאוששות. אני פשוט בהתאוששות מהמשדר אתמול עם איתי לוי. מקווה שנהניתם, כי אנחנו כאן חגגנו ונהננו ואין דברים כאלה. מור נגן, ברשותך, את רשימת הקרדיטים למי שאתמול שיתף איתנו פעולה. אני רוצה להגיד להם תודה באופן אישי לכל מי שהיו איתנו אתמול. מור, את שומעת אותי? תודה. שלום, ערב טוב לכם. בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, זה פה. ערב ים תיכוני של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. שלום לשחר סבג, הוא הטכנאי שלנו, ואני אליקו, והיום הגיעו לפה שירים חדשים שאני כבר אין לי סבלנות, ואני כבר רוצה לנגן לכם אותם, כמו למשל דואט של נועה קירל עם עדן בן זקן, שיתוף פעולה של עדן חסון עם אופק הדנק, אימא גם בוחבוט, ושיר חדש למאור אדרי, פלא מרדונה, ואלבום חדש של הודיה, ושירים חדשים שיצאו ביום חתונתו של אושר כהן. אתם לא מבינים איזו חגיגה. וכמובן, התפסתי לי שאני לא אשכח כמה ציפינו וקיווינו שקובי פרץ בעזר השם יחגוג את המנורות שלו כמו שצריך אחרי התחייה ממרץ. אז הנה, ב-10 באוגוסט ו-11 באוגוסט חוזרים להדליק את המנורה מחדש עם קובי פרץ. אז מזל טוב! ומאור אדרי ואני מכינים לכם הפתעות לשני לשישי בקיסריה. מאור אדרי חוזר לקיסריה. ואיפה המופע של איתי לוי, מאור? נתפיסה לי? איפה? לא בקפריסין, מאמי. איפה את רואה את זה? איפה, מאמי? בואי תראי לי רגע. בוא נראה איפה. כי גם על זה אני ארצה להודיע. הנה, אני רואה, כן, אוקיי. יפה! איתי לוי מגיע לאמפי מקס בראשון לציון. בעוד 8 ימים מהיום, ב-28 במאי. אז ערב טוב! טוב, אני רוצה לסכם לנו את מה שהיה פה אתמול, כמעט 4 שעות מטורפות עם איתי לוי והנגנים, ואנחנו לא עוזבים אתכם. אנחנו נמשיך במסע של מופעי האולפן המיוחדים, עם המאכלים, עם האורחים, עם השולחנות. המופע הבא יהיה שלי ושל דיקלה, תתכוננו. אני רוצה להגיד המון המון המון תודה, שחר. המון אנשים מגיע להם תודה על עבודה קשה שעשו פה. הצוות של ברכה משולשת, אני מקבל ביקורות על האוכל מהאורחים שהיו פה. אימאלה, אני יודע כמה זה טעים, אבל אתמול זה היה עוד יותר טעים, לא יודע למה. ברכה משולשת לאורון דניאלי, ליותם, לשף דניאל יובנוביץ', למלצריות ליאן ונועם שהגיעו עם דליה המנהלת, לגילי בוקובזה המנהל של ברכה משולשת סניף ראשון לציון מערב, למיכל וניר ולמאיר בנה מבנה משקאות שדאגו שיהיה לנו שמח, שיהיה לנו את הוויסקי, את הטקילות, את כל המשקאות האלכוהולים שכל האורחים עפו עליהם. תודה גדולה לבן המשקאות, כי באנו לעשות שמח, ואם כבר לעשות שמח זה רק עם בן המשקאות. תודה גדולה לידידי אריאל פוזיילוב, אנחנו מכנים אותו בנילוש, הבעלים של דוכני האוכל הרשמיים של רשתות האוכל המוכרות מסביב לעולם, בכל האירועים, במשרדים, מה שאתם רוצים תפנו למסביב לעולם. קייק הפירות המדהים שהגיע מקובי ממן ולאור אטרקציות, לכם תודה גדולה. וכמובן לנותני החסות לערב, לרשת הסופרים ויקטורי, מיד תהיה איתנו דליה מבת ים שהיא הזוכה. אתם יודעים, ביום רביעי אני מגיע אולפני לב המדינה, ישירות מויקטורי בת ים, תכף נדבר עם הזוכה. אבל תודה ענקית לרשת ויקטורי על ה... באמת, על חסות בערב המיוחד הזה עם איתי לוי, לצלמים של מימיקה ולדיג'ים של ארטיסטה שהיו פה, ובאמת הרגיש לנו כמו חתונה. כל הצלמים של מימיקה היו לרשותנו, ותודה לדור צדוק. איתי לוי לא הפסיק פצח כל הערב את הפיצוחים של זריפה, באמת טעים. אז ברכות גם לכם, וכמובן לספרינג שעל השולחנות שלנו כל הערב זרמו משקאות הטעימים הפירותיים של ספרינג. אז ערב טוב לכולם, ולצוות שלנו, למור נגד, לסלאבה המנהל הטכני, לשחר סבג, ולכל עובדי רדיו לב המדינה שבאמת נתנו יד להפיק את האירוע הזה בתוך התחנה. לא היה פשוט. ועכשיו, וירותיי ורבותיי, שלום לדליה מבת ים. שלום, דליה.
1: שלום וברכה, שלום, שלום.
0: דליה, איזה כיף היה לי להגיע היום לרשת ויקטורי, הרשת שאני אימצתי אותם, והם אימצו אותי, ואנחנו רצים בין הסניפים החדשים של רשת ויקטורי. בכל יום רביעי, בין 1-3, אני מגיע לויקטורי בת ים, העמל 11, עם מבצע השבועות, עם האתגר העגלה. דליה, הגעת לעשות קניות, ספרי מה קרה?
1: הגעתי לעשות קניות, וראיתי אתכם נותנים לאנשים לנחש את מחיר העגלה שהם עשתם.

0: כאילו, דליה, איזה כיף. עכשיו מי שרוצה, מוזמן לראות את כל התהליך הזה, את כל מה שקורה אצלי ברשתות, באינסטגרם, בסטורי, צילמנו אותך, ואנשים שבאים סקפטיים ואומרים, איך אני נחש את העגלה? וכל שבוע יש זוכה וזוכה, וזה מדהים, וזה כיף, ואין על ויקטורי בת ים, על המחירים.
1: ממש שווה להיכנס, הירקות טריים ויפים וטובים, והמחירים שווה גם בשבילם להיכנס. גם המחירים וגם
0: הסחורה. דליה, אני מברך אותך גם על הקנייה שלך וגם על השחייה שלך. יצאת עם שתי עגלות, מתנת רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני ורשת ויקטורי, גל מרגלית, וכמובן אייל רביד הבעלים מברכים אותך בחג שבועות שמח, שמח, שמח, וגם ברביעי הבא אנחנו מחכים לכולם, העמל 11 בבת ים. דליה, תודה שבאת!
1: תודה שהייתם.
0: את מקסימה ונהדרת.
1: תודה
0: לביקטורי. תודה, חג שמח, מאמי.
1: תודה, חג שמח לכם.
0: ואני רוצה לשאול אותך, אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, שחווית איתנו אתמול, משהו שהרבה שנים אני בטוח שלא תשכח.
2: וואו, נכון מאוד. היה פה קודם כל הצגה. לא יודע אם ראו את זה, אבל הוא... האולפן היה מפוצץ עד אפס מקום.
0: נכון.
2: ואנשים אכלו אותו, ורקדו, וויסקי.
0: ושתו,
2: כן,
0: ואיתי לוי כמעט ארבע שעות. ואיתי פסיס,
2: נתן פה את הלב, עם הגוף והנשמה, היה פה הרבה תזוזות, וממש הכניס את הנשמה לזה, שפו, כל הכבוד לו. וגם אנחנו לקחנו חלק בהצגה הזאת, יצא מזל, התמזל מזלנו.
0: יצא כיף.
2: כן, כן.
0: ואפילו איתי הבוקר שלח לי הודעה, שלחתי לו טלפון אישי שלך. כי יש מצב שהוא ישקיע יחד עם עוד הרבה אנשים באגי גרופ עם הקרקעות בגדרה של המועצה האזורית שעוד רגע תהפוך לעיר, ואנחנו בזכות התוכנית מצליחים להגיד לאנשים, חבר'ה, תקשיבו רגע, תפתחו את הראש שלכם, בכוכבית 9809, בכוכבית 9809 יש הזדמנות נדלנית, בשביל זה אתה פה.
2: נכון מאוד. אז אנחנו מסיימים השבוע את המבצע שלנו עם הקרקעות בגדרה, השבוע טס קרקעות החל מ-79,000 שקלים באחד המתחמים היותר חמים במדינה. מתחם 8 בגדרה אושר ל-8,000, הקמה של 8,000 יחידות דיור. כשאתם תתקשרו לכוכבי 9809, נזמין אתכם אלינו למשרדים בבת ים, ביחד ניכנס לאתר של העירייה, ונראה לכם את התוכנית כדי שאתם תדעו שאתם עושים משהו שהוא טוב. המטרה היא להגדיל טעון, לעשות כסף, ולהכפיל את הכסף בשלוש שנים, זה משהו שהוא לא מופרך. זה תוכנית עכשיו, זה לא מהקרקעות האלה של 10-15-20 שנה, זה משהו שהוא חם, רותח, שעבר כבר הרבה מאוד אישורים. מי שרוצה לעשות אקזיט מהיר על הכסף, מי שהכסף שלו יושב בבנק ולא עושה כלום, חרם. האינפלציה, שזה ערך עליית הכסף, שוחקת את הכסף. צריך להגן עליו בעזרת השקעה נכונה, בעזרת נדלן.
0: רגע, אני רוצה להיות פשוט עם המאזינים, כי אין יותר כיף מלהיות פשוט. מי שיתקשר אליכם עכשיו לכוכבית 9809, לאגי גרופ, ויגיד, אני שמעתי את אליקו, אני רוצה להשקיע בקרקע בגדרה, אני רוצה לקנות לי יחידת קרקע, אולי אפילו שתיים, 79,000 שקלים, חלקי 4 תשלומים, אחרי התשלום הראשון, הקרקע, אתם מעבירים אותה על השם שלנו בטאבו,
2: נכון
0: ואנחנו
2: מאוד.
0: נשלם את הצ'קים הבאים, בעצם רק אחרי שהקרקע כבר עוברת על שמנו בטאבו, ואתם גם יכולים להוכיח לקונים ולרוכשים שהקרקע הזאת כבר מראש מיועדת לבנייה. בלי נדר.
2: מה זה? אנחנו ניכנס ביחד לאתר של העירייה, עיריית גדרה, ואתם תראו את התוכנית, ואם תבינו ששם רשום שזה למגורים, די, זה למגורים.
0: בדיוק.
2: אז גדרה עם מועצה מקומית יש לה חלום להיות עיר, וכל מי שיקח חלק בחלום הזה, כדי שהיא תהיה עיר, היא צריכה להכלס את תושבים, לכן היא מפשירה קרקעות במהירות. מי שרוצה לקחת חלק בהזדמנות הזאת, שלא תחזור,
0: תתקשרו, מהר.
2: 9809.
0: כן, כוכבית 9809. טוב, אני חושב שהשיר הראשון של התוכנית יהיה של כוכב הערב אתמול, איתי לוי, שהשיק פה את אלבומו ה-13, אלבום נדיר, אני חושב האלבום הכי טוב של איתי לוי. אתם תפגשו את איתי לוי בדיוק בעוד 8 ימים במופע באמפי מקס, לשעבר הלייב פארק, בראשון לציון, ואחרי זה נדבר על הטיסה שלי ושל איתי לוי איתכם לקפריסין. אבל חכו, בואו נתחיל לשיר. יאללה. מוכנים? אנחנו מוכנים? בהחלט אנחנו מוכנים. בבקשה. יאללה, כמה שירים חדשים הבאתי לאולפן היום. אימא, לאיזה תוכנית תהיה פה? תשארו איתנו.

ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל הצוות המאמן של איתי לוי, לאלדד מרחום, למושיקו זיו, לאיש הסאונד אדיאל, על הסאונד המטורף שהיה פה אתמול, לנגנים המוכשרים של איתי לוי, לרן חג'בי, לצחי, המנכ״ל של רות הפקות, אני אוהב אתכם אחד אחד, היה לי כיף, וראיתם שהיה לי כיף, מדהים. תבואי נשים לך מדליה, אלופה שלי באלה קשקש.

0: טוב, אני רק רוצה להגיד לכם שלתוכנית של אתמול ספרינג הביאו לי מלא פרסים לחלק לכם ולא הספקתי לחלק לכם, אז שתדעו שאני הולך לחלק לכם גיפט קרדים של 250 שקלים למימוש במגוון הרשתות, מתנת ספרינג, צבעונית, פירותית ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה, אשכרה חגיגה של פירות. אז בהמשך, שתעלו כאן לשידור, אני אחלק לכם 250 שקלים בגיפט קארד. חוץ מזה, מור, מה עוד יש לי פה? יש לי 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, גם את זה אני אחלק לכם. ובהמשך התוכנית תוכלו לבחור את שיר הסיום של ערב ים תיכוני היום ולקבל 300 שקלים גם לקנייה במגוון הרשתות מתנת פריסבי. למי שמחפש להתחדש ברכב בלי לקרוא את הכיס יודע שמצלצלים לפריסבי כוכבית 60-20, כל הרכבים מיד ראשונה הם טריידין בלי לקרוא את הכיס, תנאים מעולים, הסניפי פריסבי יד שנייה בכל הארץ, פשוט תחייגו לכוכבית 60-20. בהמשך נפתח קווים ותוכלו כמובן לבחור את שיר הסיומת של התוכנית שלנו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כן, בזמן שאתם מתקשרים לאגי גרופ כוכבי 9809, אומרים שלום, ערב טוב, גם אני רוצה להיות בעלים של קרקע בגדרה, שעדיין לא עיר, היא עדיין מועצה אזורית, ולכן הקרקע במחיר הזיה. 79,000 שקלים שהופכים להיות הרבה מעבר ל-79,000 שקלים, זה צומח ותופח איך שגדרה הופכת להיות עיר ולא מועצה. מי ששם ז'יטון על גדרה הרוויח דוס פועה. אז גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להגיע לפגישות, איפה המשרדים שלכם, אביב נעים, של אגי גרופ?
3: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29.
0: ומתי אפשר לבוא?
3: 9-6, ימי שישי אנחנו עובדים. המטרה, שוב, תכירו אותנו, לא רוצים שתעשו איזה אקזיט קטן, כי מה יקרה שבן אדם עכשיו שם 80,000 אליקו, ובעוד 3 שנים זה הופך ל-160. אתה יודע מה קורה?
0: מה קורה?
3: הוא רוצה עוד.
0: ברור.
3: אנחנו רוצים שתכירו אותנו, תעשו עסקה ראשונה אחת, בעוד כמה שנים תנזילו את זה, תעשו את האקזיט. עם חלק מהרווחים, קחו כמה קצת, תטיילו, תהנו, אבל עם חלק תבואו שוב ושוב להשקיע אלינו, ובעזרת השם המטרה שנייצר לכם מקור הכנסה נוסף, במקביל לעבודה מנדלן. תחשבו כמה הוצאות יש לכם, ארנונה, משכנתה, קניות בסופר, אבל כמה הכנסות יש לכם? בדרך כלל רק מקור הכנסה אחד. לא, צריך לייצר ריבוי מקורות הכנסה. כוכבי 9809, המכשיר שלנו, הרכב שלנו לעשות את זה, המסלול שלנו לעשות את זה, זה דרך קרקע מתקדמת בגדרה, שעברה כבר הרבה מאוד ועדות, לא סחורה לעוד 10-15 שנים, משהו שישאר לנכדים, אלא משהו חם שקורה עכשיו בתוך שנים ספורות, 8,000 יחידות דיור אושרו, כוכבי 9809, קרקעות בגדרה החל מ-79,000 שקלים, מי שיגיד שהגיע דרך ערב ים תיכוני דרך אליקו, נעשה לו את זה בארבעה תשלומים, מי שמפחד שנברח, 20,000 שקלים. בחתימה, את השאר תשלמו רק אחרי שנביא לכם אישור במשרד המשפטים, שזה בטאבו על השם שלכם.
0: אין יותר בטוח מזה, אין יותר רווחי מזה, ואין יותר עתיד למשפחות שלכם כמו הקרקע המדהימה הזאת בגדרה. כוכבי 9809, אתם מצלצלים, אגי גרופ, עונים!
4: אני מצטער שלא ראיתי את פלם...
0: והנה, מאור אדרי, רגע לפני קיסריה! בשני לשישי, מאור אדרי בקיסריה, הנה פלא, מרדונה, שיר חדש שהלחין וכתב, אליה, רוזיליו, מאור אדרי.

כן, ואם עדיין לא קניתם כרטיס למאור אדרי בשני לשישי קיסריה, כרטיסים בכוכבית 87-80, מאור אדרי בקיסריה כוכבית 87-80. ואם יבוא לי ממש להפתיע אתכם, אני אצטרף למאור עם צוות שידור, אבל חכו, חכו עם זה. בינתיים תתארגנו על כרטיסים בכוכבית 87-80. שיארגן

0: כן, אחרי הפרסומות אנחנו נחזור אליכם ערב ים תיכוני עם מלא פרסים, מלא גיפט קרדים, אני מלא בכיף לערב חג השבועות, אגב מחר מ-10 בבוקר ועד 1 אנחנו נהיה פה כל צוות ערב ים תיכוני, אנחנו נהיה פה כל הצוות של ערב ים תיכוני עם 3 שעות, שעתיים מוסיקה לחג, ושעה שלישית, המופע של מאור אדרי. תהיו מוכנים! מחר, בין 10 ל-1, אני פה איתכם. פרסומות, קרקעות, וחוזרים.
1: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: אתם משהו מבטיח לכם שבעזרת השם אתם תקבלו הקיץ הזה ממני כמה שיותר שידורים חיים ומופעי אולפן ומופעים ממקומות מיוחדים, ויהיה לנו כיף ביחד בעזרת השם בלי נדר. ותודה לדוד בן בסט ולמירה בן בסט שעומדים מאחורי כל שיגעון שלי ומעולם לא אמרו לי לא, באמת שפו להם. טוב, חזרנו לכם, אני רוצה לפתוח את הקווים. מור נגד הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. שהתקשרו ל-072, 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה. הראשון להתקשר יקבל מתנת ערב ים תיכוני ורשת ויקטורי עם סל הקניות המנצח לשבועות 150 שקלים. הראשון להתקשר בשידור חי. טוב, לא תאמינו, אני הולך לנגן לכם את נועה קירל ועדן בן זקן בדואט חדש שכתבו להם רון ביטון ונועה קירל ועדן בן זקן ומאי ספדיה ואלמו קריאף וינון יעל ישבו, כתבו, הלחינו את אני משקרת, נועה קירל ועדן בן זקן. וואו, זה מפתיע. הנה, ערב ים תיכוני. שלום לכם, איזה כיף שבאתם. ערב טוב לרוברט, אח שלי, לא מאותה אימא.

0: שקרת?
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: כן, ואיזה מזל שאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, נמצא אצלנו באולפן, כי בזכות זה שהוא פה, מי שרוצה לעשות כסף בנדלן ולקנות קרקע, מגרש, ב-79,000 שקלים, בגדרה שעוד לא עיר, היא מועצה אזורית, ולכן זה כזה זול. אתם קונים את הקרקע היום, ועפים איתה באוויר מחר, היא עולה 790, לא 79,000 שקלים. חייגו לכוכבית 9809, מה אתה תבטיח למאזינים שיגיעו דרכי, ואיך זה יכול להשתלם להם בעתיד, ההחלטה לקנות קרקע, דווקא איתכם באגי גרופ, שאתם גם משקיעים יחד עם המאזינים. זאת אומרת, לא אתם מוכרים וביי, אלא אתם משקיעים איתנו בקרקעות.
4: אז בואו נדבר רגע איך זה עובד, לעשות סדר. ביום מן הימים באה מדינת ישראל ומסמנת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. רק ברגע זה אגי גרופ נכנס לתמונה, אם זה לא מגורים, אם זה אולי כן, אולי לא, אנחנו לא מתעסקים, אנחנו רוצים ודאות. כן. ברגע שמתקבל ייעוד המגורים, הקרקע נכנס לתהליך הפשרה. תהליך הפשרה בערך לוקח 10-15 שנים, 10-15 שנה, סליחה, ו... כל שנה הקרקע קופצת במחיר, כי יש שם הרבה ועדות שצריך לעבור. דמיינו שבעשר שנים קרקע עולה, סתם אני אומר, וזה פלוס מינוס, מ-100,000 למיליון שקלים, אז כל שנה היא קופצת ב-100,000. ומי שמתקשר לכוכבית 809 וקונה קרקע לשמו בטאבו, יגיע אלינו ונעשה פגישה אסטרטגית. יכול להיות שאתם רוצים קרקע לילדים לעוד 10 שנים, ואז תחזיקו עד הסוף ואז הרווח יהיה בהתאם. אולי אתם רוצים אקזיט יותר מהיר. אם הקרקע עולה בשנה 100,000 שקלים, לצורך הדוגמה, אז אם תרצו למכור תוך 3 שנים, הרווחתם 300,000, תרצו למכור אחרי 6 שנים, 600,000, וכך בהתאמה. זאת אומרת שככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. גדרה לא מתאים למי שרוצה קרקע ל-10 שנים, זה פרויקטים אחרים יש לנו. גדרה זה מדובר על שנים בודדות, קרקע מאוד מאוד חמה, 79,000 שקלים, ויש לכם קרקע בטאבו על השם שלכם. מי שיתקשר לכוכבי 9809 עוד היום, כי היום אנחנו מסיימים את השבוע בגלל החג, ויגיד שהגיע דרך אליקו, יקבל 4 תשלומים עלינו, זאת אומרת 20,000 תשלום ראשון, ואת השאר רק בטאבו ב3 תשלומים שווים. עסקה מטורפת, המטרה להגדין טעון, לעשות כסף. ב-2009 מכרנו קרקעות בבת ים ב-90,000 שקלים, כעבור עשור, ב-2019, אותם 90,000 שקלים אליקו הפכו ל1,200,000. תחשבו רגע מה קרה לבן אדם שיש לו 3 ילדים, קנה לכל אחד יחידה ב-270,000.
3: רגע, תתקשרו, תתקשרו.
4: 3.5 מיליון, כוכבי 9809.
3: בדיוק.
4: בית להשקעות נדלן.
3: שלום לאפי מאשדוד, מאזין שלנו. אפי, שלום.
5: אליקו, ערב טוב, אתה אף פעם לא לבד.
3: ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, אוהב להיות איתכם.
5: בוא'נה, אתמול איזה מופע הבאת פה, זה היה משהו מהסרטים.
3: וואי.
5: אין, הרמת על עצמך ברמה ואתה חייב להמשיך עם זה. זה היה מופע מדהים אתמול, ערב נפלא, 3 שעות של כיף, של מוזיקה נפלאה, של אווירה מטורפת.
3: וואו.
5: שפו, שפו ענק.
3: תודה רבה, תודה רבה לך, תודה רבה למי שהזין, תודה רבה לכל מי ששיתף פעולה, ולאהוב ליבי איתי לוי ולאלדד מרחום על שיתוף הפעולה המלא. המופע הבא יהיה של הזמרת דקלה, ויהיה פה בעזרת השם בלי נדר קיץ מטורף. המחשפה, בדיוק, דקלה, המחשפה. תתכוננו לערב באמת.
5: אתה מביא פה רמות גבוהות,
3: אליקו. אני משתדל באמת להביא לכם את השמחה הזאת. לא יוצא מן הכלל פה ברדיו כבר למעלה מ-30 שנה. אפי, כיף שאתה פה, תעשה לי הכירות איתך, מי אתה?
5: אפי, מאשדוד.
3: כן.
5: מאזין קבוע, בין 4-6.
3: תודה.
5: נהנה.
3: איזה כיף.
5: אווירה מחשמלת בדרך מהעבודה לבית. נותן לנו אנרגיות להמשיך את ה... תמשך היום,
3: ווואלה,
5: תענוג, תמשיך ככה.
3: מושלם. אפי, אני רוצה לתת לך מתנה. אני בדיוק היום חוזר משעתיים של שעשון אתגר העגלה עם רשת ויקטורי, השיתוף פעולה המדהים הזה בינינו, לבין אייל רביד, לגל מרגלית, לכל הצוות המדהים של רשת ויקטורי ששמים וי בחיסכון. היום ראיתי את כל העם ישראל מתכונן לערב שבועות שזה מחר, ואנשים קנו והיו מבצעים טורפים, וזה קורה בויקטורי, ואישה אחת מדהימה שזכתה בעגלה. אני רוצה לשלוח לך 150 שקלים מדהים שעובר קניות שיגיע בזאת השם לטלפון שלך, ואז תהנה, יש 71 סניפים בכל הארץ, תהנה, תהנה, תהנה, אני גם...
5: תודה רבה, המון חג שמח, ותמשיך ככה אליקו.
3: תודה רבה רבה. מורי, תוסיפי לו גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, מפסטיבל הרכבים לשבועות אצל שי סגי. תודה רבה לאפי, ואני עם עוד שיר חדש של עדן חסון, אופק הדנק, עם אגם בוחבוט, איך ש... הדנק, הדנק, את צריך לתרגל לזה מור. אופק הדנק, עדן חסון, ואגם בוחבוט. אמא, אמא, אמא, מרגיש את הקיץ, מרגיש את הווייבים. אתם על ערב ים תיכוני, בלב המדינה.

אימאלה, מה זה הטריו הזה? עדן חסון, אופק, עדנק ובוחבוט. אימאלה, אימאלה, בא לי לקפוץ לבריכה עם השיר הזה.

שפו, שפו, כבוד, איזה שיר. כן, כן, כן, יו יו, שירים החדשים שהגיעו, עושים לי פה, מרימים לי בטירוף, באמת. אין דברים כאלה. מה זה? והנה עומר. עומר אדם. עכשיו, פלאזה. אתנה. אתנה.

0: הולך להיות קיץ רותח. שמו לך קבלו קביעה. אתם על ערב ים תיכוני, יוצאים מהר לפרסומות וחוזרים עם קובי פרץ לחמם את המנועים לקראת קובי פרץ במנורה. יאללה. בינתיים תמשיכו להתקשר למי שרוצה לקבוע פגישת ייעוץ לגבי הקרקעות בגדרה. פשוט תרימו טלפונים ליאגי גרופ, עושים אתכם עשירים ומאושרים עם קרקעות פרטיות על השם שלכם בטאבו בגדרה, שעדיין לא הפכה לעיר, ולכן זה אקזיט מטורף על הקרקע. חייגו כוכבי 9809, כוכבי 9809, צלצלו ותהיו שותפים לחזון.
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה, זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. פרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: כן, חזרנו לכם עכשיו 4.52, ובזמן שאתם מחייגים לאגי גרופ, כוכבי 9809, ורוכשים קרקעות ובאים לפגישות, וזה לא קורה בטלפון. בטלפון אתם אומרים שאתם רוצים לדעת עוד ועוד על העסקה של הקרקעות בגדרה, ואז מצלצלים לכוכבי 9809, ומקבלים את תנאי התשלום שאין לאף אחד. קרקע ב-79,000 שקלים, קרקע פרטית על שם שלכם בטאבו, אתם משלמים את החלק הראשון מתוך 4, מתוך 4 תשלומים, ורק אחרי שהקרקע עוברת על שמכם בטאבו, אתם ממשיכים לשלם. אגי גרופ, השקעות נדלן שהופכות אתכם לעשירים. כוכבי 9809, מי שיודע לזהות הזדמנויות, יחייג. עכשיו קובי פרץ, לפני המנורה שלו ביום אחרי יום, 10 ו-11 באוגוסט, הנה הכי יפה, חדש, של קובי פרץ. מור נגד, המאזין הבא שיתקשר אליי לאולפן, יקבל 250 שקלים גיפט קארד לקניות, מתנת משקי הקיץ המרענן, הפירותי של ספרינג. יאללה, תתקשרו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הראשון להתקשר יעלה לשידור.

0: כן, הכי יפה, ענבל. את הכי יפה, לבעלך. ניפגש ב-10 באוגוסט, במנורה. האיש היה הראשון להביא את המוסיקה המזרחית למנורה, ואני לא אשכח לו את זה, ואתם לא תשכחו לו את זה. קובי פרץ! כן, מיד אחד מכם יקבל ממני 250 שקלים לקניות בגיפט קארד, ותודה לספרינג, נותני החסות לערב עם איתי לוי, שאתמול מילאו פה את האולפנים במשקאות פירותיים מרעננים את הקיץ, אז תודה לספרינג, וגם על המתנות שהביאו לי למאזינים שלי. שלום לזיו מראש העין, שלום.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: שלום זיו, ערב טוב.
1: ערב טוב, צהריים טובים.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, תודה רבה, מה שלומך?
0: וואו, עייף אבל מרוצה.
1: איזה יופי.
0: תספר לי עליך זיו, מי אתה?
1: אז אני זיו, כן. אני בן 26, אני גר בראש העין, אני עובד בחינוך.
0: כן.
1: מורה בבית ספר בראש העין.
0: מהמם.
1: וזהו, אני יודע, אווירה טובה, ברוך השם. סתם, במקרה התוכנית שלכם קפצה לי, אז אמרתי נתקשר, למה לא, מה?
0: רגע, אני רוצה לדון איתך רגע על משהו ולהתעכב.
1: בטח.
0: מה זאת אומרת במקרה התוכנית שלך קפצה לי? ספר לי, תשתף אותי.
1: אז אני, כמה, אני בדרך כלל שומע מוזיקה, אני שם לי ספוטיפיי ויוטיוב, אבל הפעם הייתי על הערוץ שלכם.
0: איזה כיף לי.
1: אני כבר נוהג, וככה...
0: אתה רואה? תראה, מכיוון שאתה בחור צעיר בן 26, ודרך העיניים שלך, אני אוכל גם להבין לרגע שהנה, פתאום נתקלת ברדיו, והנה אני פה, וזה גרם לך להתקשר, ואתה מדבר איתי, וזו פעם ראשונה שלנו, זיו, שאנחנו מדברים?
1: פעם ראשונה, כן.
0: אז החוויה שלך מהרדיו, מהתוכנית, היא סבבה?
1: וואלה, כן, אני נהנה ממש למוזיקה.
0: שמח לשמוע. אז אני זכיתי בך.
1: אתה מקצוען.
0: אז קודם כל, תודה רבה, זיו, וזה מרגש, ובין 4 ל-6 אני פה. תשים ספוטיפיי כמה שאתה רוצה, לא בין 4 ל-6. תבטיח לי, זיו, תשאר איתי. תשאיר אותי לבד, אני לא אוהב להיות לבד.
1: מעכשיו אני איתך מ-4 ל-6 קבוע.
0: אז אחיתי, זיו. זיו, אני רוצה לשלוח לך גיפט קארד של 250 שקלים מתנת משקה מרענן של הקיץ ספרינג, וזה ממני, ועשינו פה ערב עם איתי לוי אתמול, ונשארו לי מלא מתנות לתת לכם, אז אני מחלק אותם בכיף ככה לפני ערב חג. אז תהנה.
1: תודה רבה, שיהיה לכם חג שמח.
0: תודה, זיו. אתה איש מקסים, ותודה. תודה.
1: תודה לך.
0: אל תשכח אותנו, אנחנו פה.
1: לא נשכח אותך, באמת בחור טוב.
0: יאללה, ביי, תודה, מאמי, ביי.
1: ביי.
0: יום ראשון האחרון, יום ראשון שעבר, שהיה, שבוע, אושר כהן התחתן, איזה חתונה הייתה. מור, תדעי לך, איפה שאני לא הולך, שואלים אותי על החתונה, שואלים אותי על הסמלה, שואלים אותי על האוכל, שואלים אותי על ההפרשי הגובה שלהם. את לא מבינה, אני כאילו הולך ברחוב, אנשים שואלים אותי שאלות על... על אושר כהן ועדן פינס, זה מדהים. כאילו, כמה אתם חפשים את הג'וס? תגידי, באמת אוהבת אותו? איך זה מסתדר עם ההפרשי גובה? כל מיני, אתם עושים בטים, אתם עושים את הבטים וההימורים, יחזיקו לו, יחזיקו. מדברים איתי על הסכום שהוא שם לה בחופה, על $110,000, ואז אתם רבים איתי כי הדולר ירד. לא, אבל מה אתם רוצים? מה, אני הדובר של אושר כהן, אמנם אני כהן, אבל לא דובר של אושר כהן. בקיצור, היה כיף. ואתם כל הזמן שואלים אותי איפה התלבשתי לחתונה. אצל אח שלי בארקטה. אצל ישראל, מהצבע, על חלל. ישראל מארקטה. גם הכובע, כל מה שלבשתי, כולל כל מה שאלין, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, שהשם ישמור אותה, אהובת לבבי, אלין שלי. הכל, התלבשנו בארקטה. ואת האמת שאין על ארקטה, אלוף עולם ישראל. לא רק בגדים פסטיבלי מוסיקה. לא, ממש לא. הנה, יאללה, תהנו. אני אגב מת על הרקטה. מדברים אליי לגמרי השפה שלהם בבגדים. אז הנה אושר כהן, שר לך, בדיוק ככה. לאן שלא תלכי?
2: אולי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושם. החליפה לוחה

מרגש, מרגש, אושר כהן, וואלה, איזה כיף. עדת מה קלטתי מור? שלאנשים קשה לראות אהבה אמיתית שבאה לא באלמנטים שהעיניים שלהם רגילות לראות. אהבה אמיתית בפרשי גובה קשה להם. אהבה אמיתית בפרשי גילאים כואב להם, שורף להם. אהבה אמיתית של שחור ולבן, כל מיני דברים כאילו מוזרים, אנשים אף להם, שורף להם התחת. ולי זה קשה הדבר הזה, באמת קשה לי. ומה אנשים מתעסקים? באמת עסקו בחיים שלכם ואל תהיו מטומטמים, באמת.

0: ניתאי לוי השאיר לנו פה, אני מסתכל שמאלה, אני מחפש את השולחנות. אביב, גם אתה סתכל רגע, סתכל בחוץ, פתאום נראה לי מוזר.
1: וואו, זה איפה, איפה כל האנשים? מה היה טירוף אתמול לליקו?
0: איפה הנגנים, איפה האוכל, איפה ברכה משולשת? אני צריך נראה לי להשאיר את השולחנות כל הזמן קבוע פה.
1: איפה הוויסקי?
0: איפה הוויסקי, וואו, אתה מה קרה לי אתמול? כל הכבוד לבן המשקעות, גמר עלינו.
1: כן.
0: אימאלה, באמת אימאלה. טוב חברים, ערב טוב לכם. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים אל השעה השנייה. נתקשר מהאולפן שלנו לברכה משולשת, נגיד להם תודה באופן אישי, וגם נתכונן לערב שבועות עם ברכה משולשת. בינתיים אתם נמשיכו להתקשר, לאן נתקשר כדי לקנות קרקע ולעשות אקזיט?
1: כוכבי 9809, בואו להיות טייקונים של נדלן, בצעד קטן, תתקשרו.
0: כוכבי 9809, אתם מצלצלים ואגי גרופ דואגים לכם לקרקע מושלמת בגדרה, במחיר הזיה. שכנעת אשר. חברים, שלום, 5:12, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותי, שחר סבג הטכנאי, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והפרסום של אגי גרופ, קבוצת משקיעי הנדלן, שנותנים אפשרות לעם ישראל, לעם הפשוט, לעשות אקזיט בקרקעות, והיום הקרקע החמה ביותר והמדוברת של גדרה ב-79,000 שקלים למעוניינים להתקשר בזריזות, כוכבי 9809. תקבלו זימון להגיע למשרדים של אגי גרופ בבת ים, שם יסבירו לכם איך זה עובד, איך קונים קרקע בכזה מחיר הזיה, כי בגדרה עדיין לא עיר. ברגע שתקבל את השם תואר עיר, אז הכל יעלה, הנדלן יעוף בשמיים, ולכן הקרקע הזאת היא בוננזה. מי שחכם מצלצל ובא להקשיב. כוכבי 9809, שלום ותודה רבה למשפחת ברכה משולשת. שחר, ברכה משולשת, שהלכו איתנו את המסע במופע אולפן עם איתי לוי, שמכינים איתנו את השבתות, שמכינים איתנו את השמחות, שמכינים איתנו את ערבי החג. אין על ברכה משולשת. שלום לאורן מנה. אורן מנה, מנהל הסושיאל של ברכה משולשת. מה נשמע, אדון מנה? שלא יחשבו, זה רוני מנה. זה אורן מנה. שלום, שלום אורן.
2: לגמרי, ערב טוב אליקו, ערב טוב למאזיני רדיו לב המדינה וחג שמח.
0: אמרה לי מור נגד, חשוב שתגיד שאורן הוא אורן מנה.
2: תודה רבה אליקו.
0: אמרתי לה, רגע, משפחה של רוני מנה?
2: קרוב, קרבה רחוקה.
0: אוקיי, קודם כל אני רוצה להגיד לך אורן, שאני רוצה שבשמי תמסור ליותם, ותמסור לשף דניאל יובנוביץ', ותמסור למלצריות ליאן ונועם, ולדליה המנהלת, ולגילי בוקובזה. תקשיב, כל אלה היו איתנו פה אתמול ועשו פה, אין לי מה להגיד לך, כאילו, חוץ מחתונה של חתן וכלה שהתחתנו פה, היה פה אתמול שלוש מנות, ופתיחים, ותוספות, ומנות עיקריות, ושתייה, ולחמים, וסלטים. אימאלה, אתה יודע מה, הלך פה אתמול?
2: אני לא מאמין שלא הגעתי, כמה חבל.
0: באמת כמה חבל.
2: אבל אני אמסור להם אליקו, אני אמסור להם אליקו היקר. אנחנו כאן בברכה משולשת.
0: מתכוננים לערב חג.
2: כן, כן, חוויה ממש ככה רפסה לפני הערב חג. ברכה משולשת, חוויית האוכל הגדולה בישראל, מחכים להזמנות שלכם באהבה גדולה אליקו. אצלנו האוכל יוצא מהלב לפני שהוא יוצא מהמטבח.
0: תקשיב, קודם כל...
2: מי שטוען תמיד חוזר.
0: קודם כל, יש לנו היום, יש לנו את ערב חג, מחר. ואז שישי מתנהג כמו שבת, ושבת שבת, בקיצור שתי שבתות ברצף, מלא אוכל צריך להתארגן, גם לערב חג, גם לאחרי ערב חג, גם ליום שלמחרת. ברכה משולשת, אתם אשכרה מאורגנים להכל.
2: אנחנו מחכים ואנחנו מוכנים, ואני יכול להגיד לך אליקו, היום אנשים מחפשים גם נוחות וגם איכות. לכן הזמנת אוכל ביתי עד הבית היא נהייתה באמת פתרון מושלם. אפשר ליהנות מארוחה מושקעת, חמה, טרייה, עם טעמים אותנטיים, בלי לעמוד שעות, אתה יודע, אליקו, בבישולים, וזה חוסך המון לחץ, במיוחד לפני שבתות וחגים. אנחנו בברכה משולשת, אנחנו לא מתפשרים, לא על איכות וניקיון וכמובן הטעם.
0: תגיד, מי שרוצה לבוא, תן כתובות של ברכה משולשת, תן לי את השעות, מתי אפשר לבוא.
2: חשוב לי להדגיש, אנחנו, אתה יודע, יום שישי זה חג, אנחנו סגורים. מחר ערב החג אנחנו פתוחים, החל מהשעה 7 בבוקר, פשוט וקל, רק להיכנס לאתר, להזמין, הכל מאוד קליל, כיפי ומאוד מאוד נוח.
0: אורן מנה, נהיינו רעבים שוב. תודה רבה. מחר 7 בבוקר נפגשים בברכה משולשת. תודה לאורון דניאלי ולכל משפחת. אין עליכם, הכי טעים בעולם. תודה.
2: תמשיכו לשמח, ביי וחג שמח.
0: וואי וואי. איזה אוכל טעים היה פה אתמול, אביב נעים? יצא לך לטעום השיפודי פרגית?
1: וואו, וואו.
0: עם הרוטב המתחתק הזה,
1: לא יודע. היה גם בשפע, בשפע, והכל היה טעים, ואנשים נהנו.
0: חם וטעים, וואו. ברכה משולשת. טוב, 17 דקות אחרי 5, לפני שאני מתחיל עם השיר הראשון לחלק הזה של ערב ים תיכוני, תגיד, בוא רגע נזכיר למאזינים, אביב נעים, אתה כמנהל השיווק ומכירות של אגי גרופ, כוכבי 9809, תספר לי רגע, קח אותי אחורה למאזינים, שכאילו אומרים לעצמם, רגע, מה היה פה בשנים האחרונות? כמה המאזינים שלנו עשו איתכם בעשור האחרון כסף והרבה?
1: וואו, אז היה המון. אז היה את פארק הים בבת ים, שב-90 אלף שקלים היה אפשר לרכוש, וכעבור עשור, ה-90 אלף שקלים הפכו ל-1,200,000. והיה את אפטאון בת ים, שזה היה הזדמנות של משרדים. מכרנו ב-6,000 למטר. קראנו את התוכניות וידענו שבית המשפט לתעבורה הולך לעבור לשם, וידענו שיהיה ביקוש לעורכי דין שירצו לקנות שם כדי להיות קרובים לבית משפט. מה שנמכר ב-6,000 ב-2018, היום ב-2026, 8 שנים אחרי, כבר הכפיל את עצמו פי 2.5. זה הרבה מאוד כסף. מתחם האלף, אף אחד לא ימין שיבנו מחולות של הסופרלנד, והנה, בניינים של אלקטרה על הקרקעות שהיה אפשר לרכוש דרך אגי גרופ, והרבה מאוד דברים. חדרה 2020, 230 אלף שקלים יחידה, היום אותה יחידה 750 אלף שקלים, 520 אלף בשש שנים, זה עוד מזכורת של 7,000 שקל בחודש. אגי גרופ ממשיכה את הפעילות שלה, היום אנחנו בונים גם בניינים בבת ים, יש לנו פרויקטים עתידים בראשון לציון, בתל אביב, של בנייה, של דירות שאנחנו מוכרים. מי שרוצה דירה גם יכול להתקשר לכוכבי 989, אבל הלב של העסק הזה זה קרקעות, זה לקחת את האדמות ולהנגיש אותם לבן אדם הפשוט, זה להגיע אלינו, יש לנו זוג שאתמול ככה לקחו אותי לשיחה ורצו לציין את הסוכן שלנו אלכס, והם אמרו, הוא קודם כל הסביר לי ויצאתי פה עם ידע וכלים ואני קונה בחיוך ולב שלם. אז המטרה שלנו היא לתת לכם ידע בנדלן ואת הכלים לשפר את המצב הפיננסי שלכם, בדיוק כמו שעשה הבעלים שלנו דני אגי, שהתחיל בתור מלצר באולם אירועים, נכנס לעסקת נדלן ראשונה ולאט לאט התחיל להשתלט על המדינה. גם אתם יכולים, כוכבי 9809,
0: בדיוק,
1: נעזור לכם.
0: זה הזמן להתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809, קרקעות בגדרה שעדיין לא עיר, זולה, זולה הקרקע, והיא לא תישאר כזאת זולה. תהיו זריזים, כוכבי 9809, למי שרוצה להיכנס לעסקה. חברים, מופע אולפן הבא שלנו יהיה בלי נדר עם דקלם חשפה, נגנים, אורחים, מאכלים, אימא למה יהיה פה, חולה מאהבה, טל קסטיל כתב הלחין לה, נתנאל ססון, על העיבוד המוסיקלי, עם חשפה, דקלם.

מי זאת המחשפה הזאת? מי זאת? זאת לא זמרת, זאת מחשפה. והיא מגיעה למופע אולפן עם הנגנים, עם האורחים, עם השתייה, עם האוכל, עם עוד הרבה הפתעות. דקלה. אני עדיין לא נותן לכם עוד פרטים, אבל זה ממש בקרוב. על ערב ים תיכוני, בשידור חי, רדיו לב המדינה. ערב טוב למירה בן בסט. חיים שלי, איך נתקעת בפקקים שעתיים להגיע אליי לאולפן, ואז שהגעת גילית שצריך לחזור.

ואיזה חוויה הייתה לי איתך בברבי בנמל יפו. אימאלה, פחד אלוהים. אגב, שם הקלטנו את הפרומו למופע אולפן, מאחורי הקלעים. כן, כן, אני ודקלה היינו בזה, כמה צ'ייסרים, ואז הקלטנו את הפרומו שם, מאחורי הקלעים. פרומו לרדיו ופרומו לרשתות, וידאו. יש הכל, הכל מוכן מור. רק תני רגע להירגע מאיתי לוי, ואז נפרסם לכם. פרסומות וחוזרים. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, 5:30, ואני רק רוצה להזכיר לכולם, חברים, מי שלא יהיה זריז, לא יוכל לקנות הקרקע. כל עוד גדרה לא מקבלת את שינוי השם למועצה, ממועצה מקומית לעיר, הקרקע היא זולה. ברגע שיכריזו על גדרה כעיר, הקרקע כבר לא תעלה 79,000 שקלים. מי שרוצה מוזמן להתקשר ומהר לכוכבית 98-09, כוכבית 98-09 לאגי גרופ. חברים, מישהו מכם יוכל היום לקחת ממני 300 שקלים למגוון הרשתות מתנת פריסבי, כי השבוע יש לכם זמן להשתדרג. יש ימי מחירות מיוחדים של פריסבי יד שנייה. מחכים לכם בכוכבית 60-20, בכפוף לתקנון באתר של פריסבי יד שנייה. סניפים בכל רחבי הארץ. אתם יכולים פשוט לבוא ולקנות בימי מחירות המיוחדים. רכב מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך והנחות ענק שלא רואים בכל יום. אז פריסבי, נתתי להם אפשרות לתת לכם 300 שקלים. כשאתם צריכו לקבוע ממש בעוד דקות מספר, מה יהיה השיר האחרון של התוכנית שלי. אז תודה לפריסבי, ואיזה כיף גדול. טוב, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אני אתמול, שהייתי פה עם איתי לוי בשידור חי, אז סיפרנו למאזינים מור, שאנחנו ביחד הולכים לטוס לקפריסין, ל-City of Dreams. הייתי שם עם שרית חדד, זה היה עכשיו במרץ, עכשיו אנחנו ביוני, ב-20 ביוני, אנחנו נהיה בלימסול בקפריסין, ב-City of Dreams יחד, אתם תגלו את הקסם של האיש והנשמה הטובה, איתי לוי במופע גדול מאוד שאותו אני אנחה, במלון, ב-City of Dreams בקפריסין, בלימסול. חברים, אתם יכולים להזמין, להיכנס לאתר של ה-City of Dreams ולהיות איתנו. אנחנו עולים על המטוס, אנחנו נתן לכם מופע מהסרטים. זה גם המלון, גם הלוקיישן, גם הקזינו המפואר ביותר באירופה, בכלל בעולם. כאילו, ה-City of Dreams זה אימאלה ואבאלה, המתחמים, הבריכות, המסעדות שף במלון, והקזינו הכי גדול באמת באירופה. ה-City of Dreams, 20 ביוני, אנחנו על המטוס עם איתי לוי. תהיו מוכנים. ועם אלדד מרחום, ועם מושיקו זיו, עם כל הנגנים. מה שהיה פה זה פרומו למה שיהיה בלי מסול. בקיצור, ערב טוב איתי לוי, ערב טוב לכל החברים שלנו ב-City of Dreams, 20 ביוני, אנחנו שם. טוב, מה עכשיו? בא להיות שיר של איתי לוי. ואז נדבר עם יניר קפח, היום יום רביעי, מחר ערב חג, יש פה תוכנית בין 10-1, 4-6 לא נהיה פה, אז אני אנצל את הזמן לדבר עם יניר קפח, הבעלים של מסיבות האהבה בדנג'ן, ערב שבועות, מה יהיה שם? תכף נדע. אבל אם כבר אהבה, אז הנה שיר מספר 6, באלבום של איתי לוי. וולקאם, וולקאם איתי. תפסיק עם הגרעינים.

0: השם יעזור לי, השם יעזור לי! אני רק חושב לעצמי מתי אני משדר לכם את המשדר של אתמול בשידור חוזר באמצע של היום. אני צריך לחשוב על זה. זאת חוויה שצריכים לעבור אותה עוד פעם. איזה פסנתרים יש פה, אמא. שלום ליניר קפח, וחג שבועות שמח, משפחת הדנג'ן תל אביב. שלום יניר!
1: שלום אליקו, וחג שבועות שמח.
0: איך השיר של איתי לוי?
1: וואי, תקשיב, מרגש מאוד, מתי אתה מביא אותו לדנג'ן?
0: הופה! תראה, הוא הבטיח לי, אתמול דיברנו על זה, שאנחנו נעשה שלישי, נתחיל ברוטשילד תל אביב, אחרי זה קבענו ללכת לדיזינגוף, אחרי זה לאכול בשוק, אחרי זה לחוף הים מול הילטון, ואז בלילה, אבל בשלישי בעצם אתם לא בטוחים, צריך לעשות את הסיבוב הזה בחמישי, ואז לבוא לדנג'ן.
1: בדיוק.
0: טוב, אז מה שלומנו? איך חוגגים את שבועות?
1: שלומנו מאוד מאוד טוב, בנסיבות המיוחדות שיש לנו, אבל שלומנו טוב, אני איך להגיד משפט, ליקו, כן. שקשה לי לבטא אותו.
0: נו?
1: קשה לי להגיד אותו, אבל אני איך להגיד אותו בכל זאת.
0: אני אעזור לך, תגיד.
1: בגלל חג השבועות,
0: כן.
1: המועדון הדנג'ן הולך להיצבע בלבן, ואפשר להגיע לרגל החג, ובאופן חד פעמי, בלבוש לבן לדנג'ן.
0: די, לא מאמין לך.
1: או משולב, שחור לבן, כן, כן. אפשר להגיע בלבן, אנחנו מכבדים את החג, מכבדים מסורות, ובסופש הקרוב, לכבוד חג השבועות, חג מתן תורה ומתן אהבה, אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו להגיע בלבן לדנג'ן.
0: אז תגיד, אז מה באמת מחכה למי שרוצה בסופה של זה לבוא לבוש לבן, לבוא לבוש שחור, לבוא לחוות אהבה בשבועות, זה חג מלא באהבה.
1: חג מלא באהבה, חג טהור ולבן, ואהבה אמיתית. מחר ומחרתיים, חמישי ושישי, שתי מסיבות מאוד מאוד מיוחדות. בחמישי אנחנו פותחים ב-11:30, די-ג'יי נדב קו על העמדה.
0: אלוף.
1: יש לנו מופע, חבל על הזמן, מופע מאוד מאוד מיוחד של לירון ואנה, שחוזרות אלינו לסיבוב נוסף, לכבוד חג השבועות, במופע לבן ונוטף אהבה, וצוות הפריפורמרים המוכר והאהוב שלנו על עמוד הריקודים, המנוף, החישוק לאורך הלילה כולו, ובשישי, מסיבת שישי שבועות, פתיחה בחצות, די-ג'יי נקה של העמדה, מכיר אותו טוב,
0: ברור.
1: וזה הקינג קיליים של דיבה שצובר את הלילה בלבן לכבוד שבועות, חוגגים יום הולדת לרובי, הילד הנצחי שלנו, והולך להיות המון המון המון המון המון שמח, כי זה באמת מסיבה מיוחדת בשישי, לא רק שהמועדון נלבש לבן, כל הלקוחות שלנו הולכים לקבל הפתעות לאורך הערב, פינוקים, מתוקים, והמון דברים על הבמה המרכזית. 50 גוונים של לבן.
0: לגמרי, 50 גוונים של לבן, 50 גוונים של אהבה, 50 גוונים של חופש הביטוי והכבוד ההדדי בין אדם לרעהו. אתם פשוט מביאים את זה הכי יפה, הכי אלגנט, הכי מוגן, הכי בכבוד, ואין עליכם. יניר קפח מבעלי הדנג'ן תל אביב, שמח שאתם פה אצלי בתוכנית שמתעסקת במוזיקה, אהבה, אוכל, ובאמת, זה המקום, זה הבית, יניר.
1: תודה רבה, אליקו, אוהב אותך.
0: להתראות, הדדי.
1: להתראות.
0: חברים, ערב ים תיכוני, כאן ב...

0: לב המדינה, מולי יושב האיש שהולך להפוך לכם 79 אלף שקלים למאות אלפי שקלים. איך אתה עושה את זה? אביב נעים, איך אתה עושה את זה בשביל המאזינים שלי שיחגו אליכם לכוכבית 9809 למשרדים של אגי גרופ? איך אתה לוקח 79 אלף שקלים ומעיף להם אותם באוויר?
1: תראו, זה המקצוע שלנו בשנים האחרונות, לאתר לעצמנו עסקאות שהן טובות לקרקעות ולהשביח את ההון של החברה שלנו. אגי גרופ היא קבוצה של 20 חברות, אנחנו מתעסקים בהתחדשות עירונית, בבנייה של פרויקטים שאנחנו עושים, בשיווק ומכירה של קרקעות, רכישה ואקזיטים על נכסי נדלן שונים. אנחנו מתעסקים בכל אפיקי הנדלן, וקרקעות זה משהו שהבעלים שלנו, דני אגי, התחיל לחקור לפני בערך 20 שנה ולהתעסק בזה. הוא גילה שאם קרקע מיועדת למגורים, והיא פרטית בטאבו, והיא באזור המרכז, גדרה חדרה, יהיה פה עליית ערך, ובעצמו גלגל עשרות מיליונים, וב-2000... וממש אזור 2009 החליט שהוא מאפשר גם ללקוחות להיכנס איתו ביחד להשקעות ולייצר עוד איזושהי נקודת רווח לעצמו וגם לתת ללקוח להרוויח. אז באגי גרופ ב-15 שנים האחרונות עזרנו לאלפי אנשים להגדיל טעון, לעשות כסף. הם מתקשרים לכוכבי 9809, זה הדלת כניסה. הם מגיעים אלינו למשרדים, אנחנו מסבירים להם, מראים להם אתרים ממשלתיים, נותנים להם את כל הכלים כדי לעשות עסקה ולהבין שזה הבית שלהם להשקעות נדלן. אנשים מרוויחים איתנו כסף, הם מגיעים להשקיע שוב, הם מרוויחים עוד כסף, ויש להם הכוח נעשה נוסף במקביל לעבודה מקרקעות. לא צריך ללכת להשקעות את הקרקע, לא צריך להתעסק, אין תשלומי ארנונה חודשיים. סופר קל, רק צריך לבוא ולהבין ולהשאיר את הסקפטיות בצד. אנחנו באמת מזמינים אתכם רגע לשים בצד את מה שאתם יודעים או מה שאתם חושבים שאתם יודעים על קרקעות, כי איזה שכן אמר לכם, ולהגיע לראות איך אלפי אנשים עושים כסף, וחלקם גם מתעשרים מרכישת אדמות, אדמות שמיועדות כבר למגורים, לא סתם אדמות. אנחנו נגד הימורים, נגד קזינו, נגד אולי יבנו, לא יבנו, הכל עם הסמכתאות שמיועדות למגורים. תתקשרו ובואו לעשות כסף, ואולי תשנו את העתיד הפיננסי שלכם, כי נדלן יש לו הרבה מאוד יתרונות, מס מופחת על פני שכר מעבודה, ואין התעסקות בכלל. בקיצור, דרך לשדרג את החיים הפיננסיים שלכם. אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: טוב, ארגנתי אתכם לערב החג עם האוכל של ברכה משולשת, אבל מה, תגיעו לערב חג, לא מפונפנים, לא מלאי שיער, לא עם הלוק הזה שאתם חולמים עליו, ומה יותר יפה מבחג השבועות להיות הכי יפים שיש בערב חג. ובשביל זה אני מרים שיחה בשידור ישיר למלך תוספות השיער, הלא הוא האיש והאגדה מצפון תל אביב, אופק אהרוני. שלום
2: ליקו, מה נשמע? מה שלומך?
0: אווירה שלך.
2: גם אנחנו טוב אוהבים לעשות לעם ישראל, לאנשים.
0: חבל לך על הזמן.
2: אנשים שמחים. ראש השנה, אתה יודע, זה ראש, אתה יודע, בן אדם צריך להתחדש עם הראש שלו, לא, אתה לא חושב? לרענן, לחדש, לעשות משהו טוב לנשמה שלו. שבעצם היום בן אדם יכול להגשים חלום, כל חלום שהוא היה חושב.
0: אופק, חג השבועות, יש בו משהו יפה, הוא בא בלבן, כולם לבושים יפה בשבועות, וכולם רוצים להיראות טוב, אבל תכלס עם השיער שלנו לא מסודר, זה סיפור.
2: זה סיפור, וזה לא, כאילו לא השלימו, אתה יודע, הבגד מתחיל מהראש.
0: השכרה.
2: הבגד מתחיל מהראש, הבגד שלנו זה הראש. הראש מה זה? המודעות העצמית, הביטחון שלנו, עם שיער אנחנו נראים יותר צעירים, נכונים לשדרג תספורות שאנחנו רוצים, רוצים לשנות השיער שהוא עייף ויבש ולגרום לו שיראה בריא, שבעלם העולם השיער נתן פתרונות לכל אישה ואישה וגבר, זה לא אין שייכות בין גבר לאישה. גבר יכול לפתור את הבעיה בין רגע, בלילות של שר, בלי לחכות ומה יהיה. לא צריך לעשות השתלות, לא צריך עם כאבים, ברמות הכי גבוהות שאי אפשר להאמין בכלל שזה נראה תוספת לגבר. וגם אישה, שהשר יבש וגמור, לא תמיד התכשירים עוזרים לנו, ואז היא צריכה ללכת עם השר שהוא יבש, ואז היא בבוקר קמה ומגעצת ומייבש.
0: לא כיף.
2: לא כיף לה לקום בבוקר, ופתאום גם מצבי רוח קיצונים. בעצם שהשר נותן הרבה...
0: לא סתם אומרים יום good hair, יום שיער טוב, שמשפיע על כל היום.
2: נכון. ובעצם פה אתה יכול לפתור בשיטות הכי מתקדמות. שיטת הנוצה, הבאתי דברים מדובאי, דברים מדהימים. שאישה נכנסת, היא נכנסת כמו למוזיאון, היא נכנסת, היא לא יודעת מה לבחור. עושה לה תמה אישית אחד על אחד, בונה לה את השיער, מקבלת נפח, מקבלת גוונים שהם גוונים קבועים, בלי להרוס את השיער, בלי לייבש את השיער. אתה יודע שאנשים עושים גוונים גוונים, יש נשירה אחר כך. והשיער מאבד מגליות שלו, הוא הופך להיות יבש. ואז היא שמה חומרים, לא תמיד החומרים עוזרים. אז בואי, היום אנחנו דוגנים בבריאות השיער, היום בואי תשקמי את השיער שלך, תתני לו להבריא, תני לו לגדול בקצב שלו, ובואי תעשי תוספות שיער, שמת התוספות יראו לך משגע. מה זה, תראי, כל המפורסמות, ריאנה, ביונסה, ליידי גאגה,
0: כולן,
2: מילו,
0: כולן.
2: מדונה, כולם.
0: תגיד, אופק, תוספות. אופק, רגע. מי שיצור איתך קשר למספרה, למקום, למרכז השיער הגדול של אופק אהרוני באזור חן תל אביב, יגיד, אליקו שלח אותי, איך אתה נותן איזה מבצע לחג?
2: וואי, רק אם היא אומרת את המילה אליקו, את המילה היפה אליקו, מקבלת מאופק 25% הנחה זמון. על אומברה, על בלייד, על החלקות משחמות, החלקות חמר, החלקות החדשות שיצאו, איזה כיף שאת יוצאת, מקבלת גם פרגון וגם הנחה כזאת גדולה, ועוד ערכה של מוצרים של אופק אהרוני, זה נדיר, אז בואי תנצלי. לראש השנה, אפילו תעניקי מתנה לחדרה.
0: אופק, אבל למה אתה אומר ראש השנה? חיים שלי פעמיים. בחג השבועות חיים שלי אתה.
2: שבועות, סליחה,
0: סליחה, סליחה,
2: אוכל
0: מבולבל. שבועות, כפרה עליך. לא אכפת לי שיהיה ראש השנה.
2: שבועות, שבועות. שבועות, חג המים, כפרה, שומרים על כל חד מים. שבועות, שבועות. נכון, חג המים.
0: אופק, אז מי שתבוא אליך, אתה דואג לה 25% הנחה. איזה כיף.
2: ברור.
0: איך מגיעים אליך? איך מגיעים? מה הטלפון?
2: קודם כל הטלפון זה 03-699-0717. הטלפון הסלולרי גם אפשר 05-04-81-7171. החנייה בשפע, את לא צריכה לשלם, את לא צריכה להגיד כמה את נשארת, את מכנת הרכב, יש לך שתי חניות גדולות, נכנסת לאופק אהרוני, למה? לממלכה שלו, מקום מדהים, האירוח, הכיבוד והכי חשוב זה המקצועיות, ואז נכנסת לחדר תאורת פה בשביל לראות מה יש לו שם להראות לך. אז בואי לאופק אהרוני, ואופק יסקרן אותך, ותאמיני שתקשיבי את החלום.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך, כיף שבאת.
2: גם אתה, אליקו, גם אתה מקשיב לאנשים.
0: תודה נסיך, תודה רבה, אין דברים כאלה. אתם לא תאמינו, אני רוצה להחזיק לכם את היד רגע. תרשו לי. השיר האחרון להיום. מחזיק לך את היד של אייל גולן. האיש והאגדה, הפנומן, אייל גולן, בדרך לבלומפילד. לא עוצר.
3: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותה.
0: זה השיר האחרון להיום.
3: אני חיכיתי רק לה.
0: זה ההמנון החדש.

אימאלה, אימאלה על השיר הזה, אימאלה. ספיישל אודי גואטה. אהוב, אהוב, אהוב אתה, אודי. איש של כבוד, איש של חסדים, איש של אמת. אני אוהב כאלה. שונא שקרנים, שונא מניפולטיבים, שונא אנשים שאין להם אלוהים.

תקשיבו, עכשיו למשל, ירד לי הסימון, למה שעתיים לא מספיק לי איתכם? כאילו, ברגע הזה שאני צריך לעזוב אתכם ולהגיד תודה שהייתם בזה וזה וזה, לא בא לי. בא לי להמשיך עוד שעה. אבל אי אפשר. אז נהיה פה ב-10 בבוקר.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשה ושאת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזור.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמת צהל המשמשת כמתעדת מבצעית נפצעה קשה. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נוסף שהתרחש אתמול ובו פגע רחפן נפץ סמוך לכוחות של צהל בדרום לבנון, נפצע קשה מפקד חטיבה 401 בשריון אלוף משנה מאיר בידרמן. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
2: זה קורה אתמול בכפר דבל בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר בית בו שוהים לוחמים מחטיבה 401. הרחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401 אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
1: לילה קטלני בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש, קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהם סובלים מפגיעות רב-מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום כשהוא בן 26. עוד במהלך הלילה, נער בן 18 נפצע קשה בתאונה בין שני כלי רכב בין טייבה לקלנסווה, ובכביש 77 הולך רגל בן 28 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת פוריה. במשרד החוץ מנסים למזער את הנזקים בעקבות פרסומי השר לביטחון לאומי בן גביר, בהם נראים מעצרים אלימים של פעילי המשט לעזה. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער התנערו מהדברים, וכעת נשלחו הנחיות לדיפלומטים הישראלים בעולם. מדווח כתבינו המדיני ירון אברהם.
3: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות, כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
1: המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה על רקע החלטת טראמפ לבטל את חידוש התקיפות שתוכננו השבוע באיראן. פרסם לראשונה שליחנו לוושינגטון ברק רביד. השניים קיימו שיחה מתוחה במיוחד, בה נתניהו ביקש מטראמפ להמשיך ולהגביר את הלחץ הצבאי על איראן, אך טראמפ אמר שברצונו לחתור, להמשיך ולחתור להגעה, להסכם. פרטים נוספים בהמשך, עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר, ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
7: דלתות? בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רב בריח.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: מוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חד החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

איזה שיר יפה. אביתר בנאי. יפה כלבנה. 7:08 דקות כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 FM. אנחנו מתחילים במרתון של 3 שעות לכבוד חג השבועות. חג שמח. יום חמישי, 21 במאי 2026, היי בסיוון, היי בסיוון תו שין פי וו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי ואנחנו ממשיכים עם יגאל בשן, תלבשי לבן. אנחנו בקטע של לבן. 3 שעות של גבינות, חלב ושירים.

ניתן קצת אושר ללב, משהו נעים לנשמה. התקווה 6.

0: חג שמח. חג שמח. ברדיו לב המדינה 91 FM. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

דודו ברק כתב את המילים, בועז שרבי את הלחן, שרבי במקור, זה הביצוע של אורנו משה דץ, חייך וחיי. אנחנו ממשיכים עם אגם בוחבוט, קופידון. 7:27 כאן ברדיו לבנדינה, חג שמח.

קוביוזים, טיפקס. למה רק בלב? תביא פרחי, תביא איזה קיש גבינה. גבר רומנטי. ממשיכים עם אליזה זיקרי יחד עם אריסן. נערה ממש עוצרת.

0: חג שמח, חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM. בחסות
1: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות. השם
2: יתברך. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: הלילה נתמכר לגבינות.
1: הלילה נתמכר לאהבה.
0: שלומי שבת. יש כאלה שהתמכרו לבשר, כל אחד שעושה מה שהוא רוצה. משלומי שבת לאייל גולן, הסתכלי עליי, הסתכלי טוב. חג שבועות שמח לכולנו, מרדיו לב המדינה 91 FM.

זהו חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אחת מתוך שלוש. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, חותמים שעה ראשונה עם גבי שושן. 16 מלאו לנער. עוד מעט שווים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: מרדיו לב המדינה, 91 FM. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים לך שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך האשכנזי שוויטר.
3: מושלי נבש.
4: יגאל בשן?
3: לא.
4: שם לי, לא. די, בלבלתם.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגע. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם. אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה. דרופ דה
4: ביי. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין. זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח תמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: מבצע מטורף בספיר פרקטים, פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לילה קטלני בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש, קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות כשהם סובלים מפגיעות רב מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום, כשהוא בן 26. עוד במהלך הלילה נער בן 18 נפצע קשה בתאונה בין שני כלי רכב בין טייבה לקלנסווה, ובכביש 77 הולך רגל בן 28 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת פוריה. לוחמת צהלה, המשמשת כמתעדת מבצעית, נפצעה קשה. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נוסף שהתרחש אתמול ובו פגע רחפן נפץ סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, נפצע קשה מפקד חטיבה 401 בשריון, אלוף משנה מיר בידרמן. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
4: זה קורה אתמול בכפר דבל בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משקרים רחפן נפץ לעבר בית בו שוהים לוחמים מחטיבה 401. הרחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
3: המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה על רקע החלטת טראמפ לבטל את חידוש התקיפות שתוכננו השבוע באיראן ולהמשיך לחתור להסכם. פרסם לראשונה שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
5: טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על מכתב כוונות שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן ושעשוי להוביל לסיום המלחמה ולפתוח פרק זמן של 30 ימים למסע ומתן מפורט יותר על פתיחת מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין האיראנית. נתניהו מצידו הביע ספקנות רבה לגבי הסיכויים להגעה להסכם כזה, והוא מצידו רוצה לחדש את הלחימה נגד איראן כדי להחליש את המשטר. מקור אמריקני בכיר אמר, השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה עם טראמפ.
3: במשרד החוץ מנסים למזער את הנזקים בעקבות פרסומי השר לביטחון לאומי בן גביר, שבהם נראים מעצרים אלימים של פעילי המשק לעזה. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער התנערו מהדברים, וכעת נשלחו הנחיות לדיפלומטים הישראלים בעולם. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות, כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: רק לפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רק לפריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
10: דלתות?
11: רב בריח.
10: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

היידה היידה. עומר אדם פותח שעה שנייה עם ריו דה ז'נרו. חג שבועות שמח לכולנו, בוקר טוב.

אנחנו כאן בשבילכם, בין מתכון קיש למתכון עוגה. אנחנו כאן בשבילכם, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עכשיו 8:08 דקות, עד 10, אנחנו ביחד. יום חמישי, 21 במאי 2026, היי בסיוון תו שינפי וו, אופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, אני חמי גדסי וזו ריקי גל, לגור איתו. נותנים לכם את האווירה למטבח הנכון.

אמן. עוד יותר טוב. ססון שאולוב, תמיד אוהב אותי, אוהב את כולנו. ממשיכים עם זה הרבה, אני שטה. מוקדש לכל אלו שבחרו בחג לצאת לסוף שבוע ארוך.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות
4: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
5: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
2: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רק
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
7: השם יתברך.
5: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולוב. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו. 03-5-443-443. 03-5-443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA.COIL.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: חג שמח. חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: עכשיו בלוטו, 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: מבצע. קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

תהיה חזק ותתגבר, שנתגבר כולנו, נהיה חזקים, ראויים, מאוחדים. המילים של בועז שרבי יחד עם חמוטל בן זאב, הלחן של בועז שרבי, והוא גם מבצע. אנחנו מספיק חזקים כדי להמשיך הלאה עם דודו אהרון. אהבה ראשונה, זוכרים אותה? בטח שזוכרים. איך אפשר לשכוח? חג שבועות שמח. חג מתן תורה. חג הקציר, חג יום הביקורים. מה שתרצו.

מחוזקים לעולם. זה הזמן להתחזק. קריאת מגילת רות לא תזיק. אנחנו ממשיכים עם עופרה חזה. רוח צפונית, רוח דרומית.

אנחנו נושבים לקראת סוף השעה השנייה, שעה נוספת לפנינו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, וזה מיקי גברילו שחותם שעה שנייה. בית וגיטרה מיד שווים לשעה נוספת. חג שבוע שמח לכולנו.

0: חג שמח, חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות
2: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי,
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו כפרו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקטל בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק הלילה. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש, קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות כשהם סובלים מפגיעות רב מערכתיות ומורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים במצב קל פונו מזירת התאונה. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום כשהוא בן 26. לוחמת צהלה משמשת כמתעדת מבצעית נפצעה קשה. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ מדרום לבנון. באירוע נוסף שהתרחש אתמול ובו פגע רחפן נפץ סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, נפצע קשה מפקד חטיבה 401 בשריון אלוף משנה מאיר בידרמן. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
8: זה קורה אתמול בכפר דבל בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר בית בו שוהים לוחמים מחטיבה 401. הרחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
7: חשד לרצח בלוד. גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנורה בזמן ששהה ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום ופינה לבית החולים שמיר אסף הרופא. גבר נוסף ששהה באותו רכב, כבן 50, כשמצבו קשה ולא יציב, והוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובמצוד אחר חשודים במעשה, שבוצע ככל הנראה על רקע סכסוך דמים מתמשך. בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי ישראל הכינה רשימה של אלפי מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במסגרת מבצע רחב היקף לחיסול או לכידה שלהם. לפי הדיווח, לצורך המבצע הוקם כוח מיוחד שפעל כדי לחשוף ולאמת את זהות המחבלים שהשתתפו בטבח ולחסל אותם. עוד דווח כי המבצע לא התמקד רק בבחירי חמאס כמו עזדין אל חדד שחוסל בשבוע שעבר, אלא גם בפעילים זוטרים כמו נהג הטרקטור שפרץ את הגדר בין הרצועה לישראל בבוקר הטבח וחוסל רק כשנתיים לאחריו בתקיפה אווירית ממוקדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר, ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
12: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

ריידה, דודו טסה. מה שלומך, דודו? Long time. בבית ביפו. אנחנו בראשון. שעה שלישית של נעים על הבוקר מיוחד לחג שבועות. 9:07. עד 10 אנחנו כאן ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין עם פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, יום חמישי 21 במאי 2026, היי בסיוון תו, שין פי וו. התחלנו עם דודו, נמשיך עם מרגול. היי דה מרגול. נערי שובה אליי. חג שבועות שמח לכולנו. חג טעים. חג טעים.

מכתב לאחי, קובי אפללו. אנחנו משתדלים להיות מאושרים גם במהלך הדרך. אם זה לא מצליח, לפחות בסוף. בוא נתחיל דרך חדשה עם יסמין מועלם. דאם.

יסמין מועלם. מוערת, מוערת. יותר מוערת. דקלה. 9:18 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. חג שמח.

0: חג שמח. חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: רק בבום, קונים שמחים בזול.
7: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.50 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

תמיד, תמיד הוא בא בזמן. מוש בן ארי. עם שם השיר הכי ארוך שאני מכיר, יא. אנחנו נמשיך עם אודיה. והיא חולמת.

זו ארגוב, המלך. מתוך אלבומו החמישי, כך עוברים חיי. איזה פינאלי. עוזי חיטמן כתב את המילים, הלחן של אנריקו מסיאס. ממשיכים עם השמחות. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום.

0: חג שמח, חג שמח. רדיו לב המדינה 91 FM בחסות.
1: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.CO.IL.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרות ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
7: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

סגיב כהן כתב וילחם. נסיכה, זה בשבילך, אבי סינבני. בוקר טוב, אבי. חג שבועות שמח.

חברים, אנחנו סיימנו שלוש שעות של נעים על הבוקר לכבוד חג שבועות, חג המים, חג מתן תורה, חג הקציר, חג יום הביקורים, מה שתרצו, הכל הולך. מקווה שתגיעו לקרוא את מגילת רות, תאכלו הרבה מאכלי חלב ודבש, מי שבא לו בשר שיאכל בשר. לכל אלו שהולכים וחווים את טקסי הביקורים בקיבוצים, הטקסים הכי יפים שראיתי וחוויתי, שירי חג שבועות בילדודס, יום שבת 8:30 ילדודס. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי וזו עדן בן זקן שחותמת.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו לב המדינה 91 FM.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
5: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
6: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
4: נכון.
6: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
5: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
6: tea pot.
5: tea pot.
6: מהקנקן.
5: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
6: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. שתילי סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקדון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי ישראל הכינה רשימה של אלפי מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במסגרת מבצע רחב היקף לחיסול או לחידה שלהם. לפי הדיווח, לצורך המבצע הוקם כוח מיוחד שפעל כדי לחשוף ולאמת את זהות המחבלים שהשתתפו בטבח ולחסל אותם. עוד דווח כי המבצע לא התמקד רק בבחירי חמאס, כמו עזדין אל-חדד שחוסל בשבוע שעבר, אלא גם בפעילים זוטרים כמו נהג הטרקטור שפרץ את הגדר בין הרצועה לישראל בבוקר הטבח, וחוסל רק כשנתיים לאחריו בתקיפה אווירית ממוקדת. הוועדה המייעצת למינוי בכירים תתכנס היום, ערב וחג, כדי לדון שוב במינוי רומן גופמן לראש המוסד. הדיון בוועדה נערך בעקבות הוראת בגץ במסגרת הדיון בעתירה נגד המינוי, לאחר שנקבע כי עבודת הוועדה, בראשות השופט אשר גרוניס, לקטה בחסר, וכי חבריה לא נחשפו למסמכים רלוונטיים בזמן אמת. היום יזומנו להעיד בפני חברי הוועדה אוריאל מקייס, שטוען כי גופמן הפעיל אותו כשהיה קטין, ואת התלוף ג' שהיה ראש חטיבת ההפעלה בזמנו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי המועד להגשת חוות הדעת המעודכנת נקבע ליום שלישי הקרוב. חשד לרצח בלוד. גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנורה בזמן ששהה ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום ופינה לבית החולים שמיר אסף הרופא גבר נוסף ששהה ברכב, כבן 50, כשמצבו קשה ולא יציב והוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובמצוד אחר חשודים במעשה שבוצע ככל הנראה על רקע סכסוך דמים מתמשך. הקטל בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק הלילה. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהם סובלים מפגיעות רב מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים מהתאונה במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון וכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום, כשהוא בן 26. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: רק רב בריח.
20: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם. החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות. ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
20: דלתות?
19: רב בריח.
20: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
19: רב בריח.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037

0: אמיתי, 24 שעות ביממה. חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
1: בוקר טוב לכם, חג שבועות שמח, איזה כיף שבאתם. ערב ים תיכוני, גרסת החג. 10 עד 1, כמו תמיד, בשעתיים הראשונות, ננגן ונתנגן במוזיקה שתכניס אותנו לערב החג, כמו שצריך, ובשעה השלישית, הפתעה, מופע, אולפן. חגיגי לחג השבועות. שלום לשחר סבג שאיתי כאן באולפן הטכנאי. חג שמח למור נגד שמפיקה אותנו. אתם על חג ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. אני אליקו, 10 עד 1, 3 שעות איתכם. בדרך לחג, בדרך לקניות, בדרך לחופשה, בדרך לבישולים, בדרך למנגלים, כל אחד והעניינים שלו בערב החג, כאן אצלנו בלב המדינה 91 FM, מה שבטוח יהיה שמח. אז הנה, אנחנו מתחילים תמיד בכל תוכנית של חג, אנחנו מתחילים ככה בסימנים של נוסטלגיה, ולאט לאט מתקדמים אל 2026. אז הנה מתחילים את החג הים תיכוני שלנו עם זוהר ארגוב, ממש מראה נהדר.

זוהר גוב, פותח את ערב ים תיכוני בגרסת החג, 10 עד 1, אנחנו כאן בלב המדינה. אז מי זוהר לאישי לוי במעבר שנראה לי הכי טבעי בעולם, עדיין נשארים עם הנוסטלגיה, עם מילי, מילי, מילי תומר. תרימו, תרימו לי ווליום, אנחנו מתחילים להתחמם.

ואם כבר בחג הים תיכוני שלנו אנחנו נערכים בשולחן החג את אישי לוי, אז למה שלא נערך את אח שלו נתי לוי, זמר לא פחות טוב מאישי. הנה עמק הפרחים.

0: אייל גולן עם שקלים שקלים עלינו נופלים, לוקח אותנו אל הפרסומות, ומיד אחרי הפרסומות, חג. בלי להקת הפסגות זה לא חג. מיד חוזרים.
1: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
1: חג ים תיכוני.
15: חג ים תיכוני.
1: ים תיכוני. עורך ומגיש אלי כהן אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, חג ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה. חוגגים איתכם ונכנסים איתכם אל אווירת חג השבועות ולא עוזבים אתכם לבד, אתם יודעים. מסורת של 30 שנה פלוס זאת מסורת. כל חג, ערב החג, אנחנו כאן ביחד. עדיין נשארים עם אווירת הנוסטלגיה, הנה להקת הפסגות עם זינגרלה.

איזה זמר, איזה, תקשיבו, אין חג בלי חיים משה, כמו שאין חג בלי זוהר ארגוב. ואם כבר, בואו גם נקבל אלינו, לחג ים תיכוני, דקלונים, איילת חן.

איזה בוקר, איזה בוקר, בוקר של ערב חג השבועות. יש בחג הזה איזה קסם של שפשוט אי אפשר ניתן להסביר אותו במילים. אני בטוח שגם אתם מרגישים את הקסם הזה של שבועות באוויר. בשעה הבאה נדבר קצת על עוגות, על עוגות גבינה, על כל מיני דברים טעימים. אתם בכל זאת, אתם יודעים שהתוכנית שלי תמיד עוסקת במוסיקה ואוכל כאחד, אבל הנה שרית חדד עם הכל סגור, הכל מובן.

0: מוג'דה לוקחת אותנו אל הפרסומות, חג ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, יחד איתי אליקו עם אור נגד, שחר סבגה טכנאי, חוזרים אליכם מיד עם שייט והקפטנית זהבה בן.
1: חג ים תיכוני, חג ים תיכוני, ים תיכוני, עורך ומגיש אליקו אל אליקו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם, ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: חג ים תיכוני.
12: חג ים תיכוני.
13: ים תיכוני.
14: עורך ומגיש, אלי כהן, אלי כהן.

ותחשבו לעצמכם מה היה קורה אם ב-2026 עוד יכולנו ליהנות פיזית מהכוכבת הנצחית אופרה חזה. אבל מכיוון שאנחנו לא יכולים ליהנות מהכוכבת, אבל מהשירים שלה ברור, אז הנה סוגרים שעה ראשונה של חג ים תיכוני עם אופרה חזה, עם חי.

0: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו כפרו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: רדיו לב המדינה.
7: חג ים תיכוני.
8: חג ים תיכוני.
7: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
9: חג ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, שעה שנייה שלנו. אנחנו פה לשלוש שעות, שעה אחת כבר מאחורינו, ובשעה השלישית גם יהיה לנו מופע אולפן בהפתעה. אז תהיו מוכנים, כי אני עדיין לא מספר לכם מי. איתי באולפן, שחר סבג הבוקר הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, ואני אליקו בדרך איתכם לחג השבועות. אז חג שמח לכולם. רדיו לב המדינה ב-91 FM ו-93.3 FM. מוסיקה איתכם בדרך לחג. והנה פותחים עם מי שהיה כאן השבוע במופע אולפן חגיגי, שלוש שעות. אמא, לאיזה כיף היה איתך איתי. אז הנה, שיר מספר 4 באלבום החדש של איתי. איתו אנחנו מתחילים, שעה שנייה, חג ים תיכוני, לב המדינה, תהנו.

0: באתי לעשות פה בוראות את יודעת אני אין לי תחרות וואלק מי פגע בך מי נגע בך מי מעיז לעשות איתך טעות לא הבנתי
1: המלך שלי והביטחון יש מילה של העולם תחתון את המשפחה שלי עושים כבוד יש דברים שלא אומרים בכל
2: עומר אדם ועודיה זה וואו טוב הנה עכשיו כל החבורה עומר אדם עודיה אושר כהן כל החבורה הזאת ראינו בחתונה של אושר שהייתה מהממת. מזל טוב אושר כהן. חג שמח, חג ראשון שלך כבן אדם נשוי. חג שמח גם לך, עדן פינס. שיהיו לכם חיים מאושרים וטובים. הנה, כולם גנבים. אושר כהן.

אושר כהן עם כולם גנבים, לוקח אותנו ישר אל משה פרץ. מהשמיים נופל כמו טיפות המים, ומעניק לך אהבה. איזה שיר, אתם זוכרים את התקופות שלנו עם משה פרץ על הספינה? זה פשוט לוקח אותי כל כך הרבה אחורה לזיכרונות טובים ומיוחדים. משה פרץ, בבקשה.

0: חג ים תיכוני, פרסומות ומיד חוזרים לאייל גולן עם הדיסק החדש דקלון וביתר מיד.
1: חג ים תיכוני, חג ים תיכוני, ים תיכוני, עורך המגיש אלי כהן אליקו.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: חג ים תיכוני.
9: חג ים תיכוני.
8: ים תיכוני. עורך ומגיש, אלי כהן אליקו.
10: תודה שחזרתם אלינו, ערב ים תיכוני ב-91FM ו-93.3FM. הנה... אייל גולן, the one and the only one, עם דקלון וביתר.

דודו אהרון ורינת בר, זה באמת יפה. אבל אישה זהב יצא לא רק יפה, יצא וואו. בואו נשמע.

שמענו את דודו אהרון עם רינת בר, אישה זהה, והשבוע זכינו ממאור אדרי לשיר נורא נורא נורא מיוחד, שונה, אינטליגנטי, עמוק, עם מסר ברור, הגעגוע לאבא. ואנחנו מדברים על החדש של מאור אדרי, שנקרא פלא מרדונה. זה לא שיר על כדורגל, זה שיר על געגוע לאבא.

ואחרי שהתגעגענו עם מאור אדרי לאבא, קבלו את פרידה עוזיאל עם ילדה מבורכת, סינגל מהמם שלה. הייתי במופע של פרידה עוזיאל ברידינג, כל כך נהניתי, חזרתי עם הקסם הזה עד עכשיו. פרידה, אנחנו אוהבים אותך פה, נשמח להריח אותך גם למופע אולפן, ובכלל להכיר אותך יותר מקרוב. אז הנה, ילדה מבורכת, שיר שהוא גם תפילה.

0: פרידה עוזיאל לוקחת אותנו לפרסומות ומיד אחריהן מתן גלילוב עם זוכרת.
1: חג ים תיכוני, חג ים תיכוני, ים תיכוני, עורך ומגיש אלי כהן אליקו, בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: חג ים תיכוני.
8: חג ים תיכוני.
7: ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן, אלי כהן.

טוב, אתם יודעים שלדקלה זמרת אני קורא מכשפה. הייתי איתה לפני שבוע וקצת במופע שלה בברבי בנמל ביפו, וכל כך נהניתי שאין לתאר. אני מחכה, המופע הבא אחרי איתי לוי יהיה של דקלה, אז תהיו מוכנים. בינתיים קבלו אותה, חולה מאהבה.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה, יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם, שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

וכן, פתחנו את השעה הזאת עם איתי לוי, שיר מספר 4. בואו גם נסיים את השעה הזאת עם שיר מספר 12, באלבום של איתי לוי, אלבום ה-13 של איתי, האלבום אגב, הטוב ביותר שלו. ואם תרצו לדעת מהו מופע אולפן מיד, בשעה השלישית, תצטרכו לחכות איתי, אחרי השיר והפרסומות ונחזור מיד.

0: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
2: 8-10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רק בגרופ, כל נשמחים בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רדיו לב המדינה.
0: חג ים תיכוני.
2: חג ים תיכוני.
0: ים תיכוני. עורך המגיש אלי כהן אליקו.
12: חג ים תיכוני בשעה השלישית שלנו, זוהי השעת בונוס של מופע אולפן חגיגי ומיוחד עם קטעים בלעדיים שיש רק לנו כאן בלב המדינה, כי ליווינו את הקריירה של מאור אדרי מההתחלה עד לרגעים האלה, עד לפלא מרדונה. אז אני מחזיר אותנו אל האנגר שנת 2022. מאור אדרי מיד יעלה על הבמה ואתם תהנו איתו עד לשעה אחת כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. איתי באולפן שחר סבא גת הכנאי, מור נגד שמפיקה עוד תענו, אני אליקו, חג שבועות שמח. מאור אדרי על הבמה, בבקשה.

0: תודה רבה.
1: אתם על חג ים תיכוני, לפני שיוצאים לפרסומות, אנחנו עם מאור אדרי, השנה היא 22, אנחנו על בימת האנגר 11 בנמל בתל אביב, פרסומות וחוזרים.
2: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן אליקו. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
3: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: חג ים תיכוני.
9: חג ים תיכוני.
8: ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן, אלי קור.
10: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסומות. אנחנו על הבמה, חג השבועות, כאן בחג ים תיכוני. אני אליקו, וזה מאור אדרי, באנגר 11, 2022.

0: אתם על חג ים תיכוני, לפני שיוצאים לפרסומות, אנחנו עם מאור אדרי, השנה היא 22, אנחנו על בימת האנגר 11 בנמל בתל אביב, פרסומות וחוזרים.
1: חג ים תיכוני. חג ים תיכוני. ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן אליקו.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: רדיו לב המדינה.
1: חג ים תיכוני.
10: חג ים תיכוני.
1: ים תיכוני. עורך המגיש, אלי כהן אליקו.
0: תודה שהייתם איתנו בשלוש שעות של מוסיקה ומופע אולפן, מופע מיוחד עם מאור אדרי. אני אליקו מאחל לנו חג שמח, נשוב ונהיה כאן יום ראשון בעזרת השם ובלי נדר, 4 עד 6, כמו תמיד, ערב ים תיכוני. תודה רבה לשחר סבק שהיה טכנאי, למור נגד שהפיקה אותנו. אני אליקו, חג שמח, תשמרו על עצמכם. וזה מאור אדרי באנגר 11 2022.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.CO.IL. מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך. עוד דווח כי בשעה זו נערכים דיונים בין הבכירים באיראן על נוסח ההצעה שבכוונתם להגיש, אשר מצמצם מעט מהפערים שהתגלו בנוסח ההסכם הקודם, ונוגעים בין השאר למסגרת הכללית ולצעדים בוני אמון שישמשו כערבויות לסיום הלחימה. בתוך כך, איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן, ובהן החלפת אתרי שיגור טילים בליסטיים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות, שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית בעקבות התקיפות האחרונות. עוד דווח כי הערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק, ובהזהרה כי סיוע לארגון טרור עשוי לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב״ם עדכנו כי חל שיפור במצבם של סמל ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ, סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות. עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו כפרו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: רק
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
10: אבל אני אשנה אותם. היו כמובן ככה, הגיעו.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. השם
3: יתברך. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.co.il.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
4: הזמן
5: הנכון לרכוש אותה.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה זמינה
6: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

רוצה לחום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים ישמור

0: עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: שלושים

החדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: בחסות.
1: איזה פיצה, מאמא מיה, כמו בנאפולי.
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.

0: מצלמה.
1: בחסות
2: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון ג'אולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה,

ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב עורך אריה מרקו

0: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות
2: איזה פיצה, מממיה, מבנאפולי,
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: רדיו לב המדינה,

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מבצע ספיר פרקי, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקי, עד 50% הנחה. ספיר פרקי.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה. עברית. עורך, אריה מרקו.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות
3: מאמא מיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
4: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
7: דיוד חינם, כוכבית 3065.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: בחסות
2: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
10: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

0: בחסות מונית טויוטה, הקונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה,
5: רדיו ישראלי אמיתי,

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום, מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית

0: 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. השם
4: יתברך. ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM לא תאמין

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רק בגרופ, קונים שמחים בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה.

עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM עברים מהלב עורך אריה מרקו

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רק בגרופ, קונים שמחים בזול. בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

שיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתי

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה!
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, לא.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: אם התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום

מן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
1: אייל וולקוביץ' רם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: pelle romantica, hanno vina bese, a filo lotina.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ליאו, נראה לי מתינו. כמה כפיים אתה רוצה?
1: פעם אחרונה שחר, וזהו.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רואי, סתכל עליי, סתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רואי, סתכל עליי אבא, בוא נלך.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: לשחרר.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.